сподівався тим, на верховимо простим, гробиться заборець, чов'яч. А кожелиш досазнаш, пристани на себе.